0: no akra so no ye ne den enti wunyi pan na o mane so
1: akwan ben so
0: good enti odwa bobe no ye won tete a odi be ma no asadrasa every 2 weeks bia no ye ne ye ho no na ye de gu abrobe no nanum
1: okay
0: abrobe no mi ye se on se abrobe ho no twa haban ba ko ai adibine ufita no hone abrobe nanum
1: okay
0: hone de abrobe
1: abrobe wanum
0: aha hone de abrobe adua na egu obrin kan se trichomes hone de abrobe adua na egu nti every 2 weeks bia no be ho no enoma bi nitrogen wom phosphorus wom potassium wom magnesium wom iron wom zinc wom boron wom tese ano no dia ana se ahodi nura abobe ni hia ni na ye be chere chere
1: okay
0: ni na wo every 2 weeks bi ana de ma no se de wo mo bi koko edi no sa pe pe pe nti no pe bi a obeye na wo de ma no every 2 weeks bi a nti obeye ni sa for be 15 times sa time na abobe ni de be 8 months
1: okay
0: eduru ho a obo nsi abobe ni ba be de da wo sisi abobe no oye ni sa na na enyini
1: okay
0: sa na be ma na enyini abobe ni ba de afi de ru ayi fumo na so akasi
1: okay
0: we ni na na kan open for me na efum ho nyina so akasi
1: okay
0: na kura ura ho a ontimi ura kasi so ura ntimi dey efu bio
1: okay
0: abobenzu gina ho a deda wo sisi ana se tra kura
1: okay
0: the bigger the mother plant no the bigger the fruit
1: okay
0: ye tie no no this adia ka uja abobenne adia chi na be se o ma ne nyima obenyim
1: okay
0: be wo se bunya fruit no ketua bi
1: ne se dia no be feed no no ene be ma na nyima na so onyim
0: me baye se so uja abobenne na wo nyinyi akra na de de enyim abobenno wo de gumu na abobenno wa manta obenyim
1: okay
0: but ene so onyinyi du bunya abobenne se adwe
1: okay
0: ne anya adwe ne ye hwe
1: okay ya pekesie
0: ya pekesie enti na ese ufidi abrobene sa be se bosome nwotwe na abrobene aye kesie brun abede da be se osisi enti be da osisi a afena na wode sebi adwo na ye de ba benyem no no anyem no adwo na ye de ba benyem abrobene anyem no na adwo be de nyem no
1: okay
0: ubo nka bibi a etlin
1: okay
0: etlin ene de nyima bobe ana se acetylene ene de nyima bobe enti okonse woma wonse won hada ko kra etlene from Cote d'Ivoire
1: okay
0: na ebo boom spray ato na e de spray bobe ne so one man pepe pe na abrobe ni na de anyenyum ene se ayi flowers ne esishim he ya ha iso so ye tiwe de carbad ene ye na ha tefo ntim ye carbad ne de satam no abrobe no enyanyum ye
1: okay
0: but ya one fa hormone no anka na ama na anyema enti bi ma wo pese abobe ne business wo dwa robe 20,000 body kwan fo se omo pe no 5,000 boburo mu 5,000 no mu care ne betimi afa
1: okay
0: enti wo pese 5,000 na enyem pe technology ni se aje se wo de carbide no agunsuom eno ye ye no no wa pa ana se nyumre pa
1: nisa sase ba ko no betimi achichem
0: obetimi achichem ena se wono na wono na wono money wono na wono money plate no
1: okay
0: and this tomato sa o be se flower agric ni bi antimi nyane hwe
1: okay
0: ana me ko o be se flower na mango o be se flower obi antimi nka no
1: okay
0: we dia wono na flower
1: okay
0: ndu na achre marketing no
1: okay
0: wono na wo chre kwai mo so abubu akoma bodu kwai
1: okay
0: eh anti bodu kwai se won pebere bi a won ha ho pii o se pebere bi a o
1: ye ni nyina okay
0: na osika no so adoso na unya ye ne saa enyi insusaso bia wo the pineapple quality tifo nti ha yi enyi insusaso bia wo abrobe no ne ye fe se ne kamaye ne kamaye mu obo wa o tika ba o fi se ye de kaba ni besa bro sa tam no abrobe ne ye oba unya nyim ye
1: okay
0: oba sima onya nimye bebu no onya nimye ana ye de carbad ne ekoma na nyim
1: okay
0: ndi se ye de guma ebedi 1 month ansa na abrobe na ye de anya flower andi mi luti ha ebedi 1 month ansa na abrobe na nya flower
1: okay
0: se onya nya flower pe ye mfa duro bi anka ne biem
1: okay
0: afi ebedi 120 days ansa na abrobe no adani fruit
1: okay
0: ndi 120 days about best 4 months enuru ho no na bibia ye de
1: Efrim.
0: What the fruit no collab ekopae mu a. Obu hunu enye residual ayibia ewum
1: se chemical bi. Chemical wom. Okay.
0: Se yenya nyema abrobe pe. Yemfa bibi fufuru bi e de enka no. E se de oba anyum no oba anyum pe yemfa edru.